0: Masih di CNN Indonesia Business, pemirsa, platform Meta akhirnya memilih berdamai dengan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat setelah dituding sengaja membuat anak-anak kecanduan menggunakan Facebook dan Instagram. Platform Meta mencapai kesepakatan untuk mengakhiri gugatan yang diajukan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Meta dituding merancang Instagram dan Facebook agar membuat anak-anak kecanduan menyesatkan konsumen soal keamanan platform, serta mengumpulkan data pribadi anak secara tidak semestinya. Kesepakatan ini tercapai saat persidangan federal berlangsung di California yang melibatkan gugatan dari 29 negara bagian. Kasus tersebut menjadi salah satu ujian terbesar terhadap tudingan bahwa perusahaan media sosial turut berkontribusi terhadap krisis kesehatan mental anak dan remaja di Amerika Serikat. Persidangan sedianya memasuki tahap pemilihan juri pada 12 Agustus, namun kini berakhir dengan kesepakatan damai. Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada kini berada di titik terendah akibat perang tarif. Konflik ekonomi ini mengancam pasar, memicu lonjakan biaya hidup, serta mengganggu rantai pasok otomotif kedua negara.
1: Relations between the US and Canada are growing frostier by the day.
2: We're going to be changing the name of Lake Ontario.
1: And for now, critical trade talks seem to be on ice.
3: I would say we don't have open channels right now.
1: Canada this week unveiled retaliatory tariffs set to take effect September 8th. The duties range from 15% to 50% and target over 700 goods imported from the U.S.
4: He is hurting both of our countries.
1: Among the U.S. exports hit with new tariffs, steel, aluminum, household appliances, construction materials, and more. While Canadian importers and consumers will bear that tax burden, the effects could still be felt in the American economy through decreased demand.
5: That could cost us factory jobs, and it could also potentially affect stock prices of companies that export things to Canada.
1: Under the new U.S. tariffs, American consumers will likely notice an uptick in prices on goods imported from Canada, like steel, lumber, milk, honey, alcohol, coats, and hockey sticks.
5: This trade war, and particular new U.S. tariffs that make things more expensive for Americans, that could really worsen the problem of rising cost of living.
1: Economists say consumers may make different choices at checkout, but some items can't be substituted. A tit-for-tat tariff fight over cars and auto parts, for example, could raise vehicle prices and threaten jobs on both sides of the U.S.-Canada border.
5: There's definitely a lot that we could lose when it comes to the car trade with Canada from here.
1: In Washington, I'm Maddie Gannon.
0: Pemerintah Trump kembali mengguncang dunia industri. Kebijakan imigrasi baru yang super ketat kini resmi diusulkan. Melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan biaya permanen visa H-1B sebesar $103,265 atau setara dengan 1,6 miliar rupiah lebih.
6: Tarif fantastis ini wajib dibayar di muka oleh perusahaan tanpa ada jaminan visa tersebut akan disetujui. Wakil Presiden J.D. Vance menegaskan kebijakan ini bertujuan melindungi tenaga kerja domestik. Perusahaan Amerika kini dipaksa merekrut dan melatih warga negara mereka sendiri. Protes keras muncul dari raksasa teknologi Silicon Valley. Amazon, Apple, dan Google menilai biaya tersebut tidak masuk akal. Analis memperkirakan kebijakan proteksionis ini bisa membuat perusahaan Amerika memindahkan pusat riset mereka ke negara lain. Langkah agresif Trump kini berada di bawah bayang-bayang gugatan hukum. Apakah aturan ini akan lolos atau kembali kandas di pengadilan?
0: Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan.
7: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan AI Amerika Serikat Shield AI melakukan percobaan perdana kawanan drone laut otonom di Pingtung, Taiwan Selatan. Uji coba dua kapal tanpa awak tipe Sea Shark 600 dan Sea Shark 800 ini menggunakan sistem otonom pintar bernama HiveMind yang meningkatkan kapabilitas pertahanan serta memberi pilihan strategis dalam pengambilan keputusan militer.
8: I think what we are doing now here is to help upgrade or to help enhance the defense capabilities. And by combining and integrating software onto these hardware platforms, we are seeing a great return of investment because it offers better options for the decision makers whenever there are decisions to made. And so we believe that the software-defined capabilities is a critical element for future defense policies.
7: Kemampuan sistem otonom pintar ini menjadi solusi strategis bagi Taiwan yang memiliki wilayah perairan luas dan membutuhkan pengawasan maritim secara masif.
9: Oh, 当然我们台湾四面环海啊，这个要来关照的区域非常的广大啊，所以这种蜂群的一个战略哦，以及这个AI自主这个无人哦，就像我们今天看到的这样子是多平台可以。 这个多功能，然后未来这个是海陆空这样的一个情境。
7: Pengembangan teknologi ini tidak hanya berfokus pada visi kendaraan tanpa awak, karena pengelolaan integrasi multidomain dibutuhkan sistem AI dukungan agar operator dapat merespon ancaman secara cepat.
9: 然后需要像这个 AI 的一个系统哈来应付哈，其实并不是只是会做这个无人载具的平台。 哦，所以我们需要相关的这个 AI 的搭配的技术，才可以让这个操作人员很快的，很快的可以进入状况。percobaan
7: berhasilnya penghalauan kapal target di perairan Pingtung ini menjadi tonggak integrasi teknologi otonom militer Taiwan. Pengembangan lebih lanjut dipersiapkan untuk mengelola sistem armada tanpa awak secara lintas matra, baik darat, laut maupun udara di masa depan.
0: Pemirsa, pameran dagang video game terbesar di dunia, Gamescom, resmi dibuka di Cologne, Jerman, di mana acara tahun ini memecahkan rekor dengan menghadirkan lebih dari 1.700 eksibitor dari berbagai belahan dunia.
1: Selain menampilkan peluncuran game-game terbaru, Gamescom juga menyuguhkan beragam acara untuk komunitas termasuk kompetisi cosplay karakter game. Selain itu, sejumlah industri game global memamerkan cuplikan eksklusif mulai dari ekspansi cerita dunia fantasi hingga game aksi grafis ultra realistis. Tak hanya perangkat lunak, pengunjung juga dimanjakan dengan uji coba konsol mutakhir, serta teknologi kecerdasan buatan atau AI yang siap mengubah masa depan industri gaming. Managing Director Gaming Association sekaligus penyelenggara acara Felix Falk menyatakan bahwa industri game saat ini tengah mengalami perkembangan tren yang sangat pesat.
10: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
1: Kemeriahan semakin memuncak di panggung utama turnamen e-sports internasional yang riuh oleh sorak-sorai pendukung.
11: Also für mich ist das schon jedes Jahr so ein Highlight, weil die Gaming-Community zusammenkommt, man kann Leute treffen, die man sonst vielleicht auch das ganze Jahr nicht trifft und Spielen ist für mich einfach so eine Leidenschaft, die über reines Entertainment hinausgeht und dann ist das für mich schon auch immer so ein großes Highlight, ja.
1: Malam pembukaan pameran ini pun turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Jerman. Menempati area seluas 233 ribu meter persegi, berbagai perusahaan game dunia siap memamerkan produk dan inovasi terbaik mereka hingga 30 Agustus mendatang.
0: Baik, pemirsa, demikian CNN Indonesia Business. Saya Rosalind Hugh. Terima kasih dan sampai jumpa.